meniu. Ja se siti davnih dana, jedne ljubavi u snu. Nije bol kad čovjek plače,